0: ye purify ho.
1: Yeah.
0: Ah, ye the far mamre ni a man ye no no dear wo kwa and funny at tia se sa. Ye the far a mamre ni a manim said ye be ya in kunyano ebe je no su atum
1: atum
0: e diakan de wo abeto no ho.
1: Yeah.
0: Said ye be ya ne ubeto ye na kunyana diatum juma dia omudi ema ono. Said ye be ya we no so out dia beka ho no so no e be disa juma de ni nyina juma de ni bina. Make us a ball who by free, a be of evil forces. Be on say, be a wire or any be quay, in Chiabi Bri, near the Adininiano, or more mo Becciano, Nipani be broa, or be so one or any ana to me, no, and your papa, or Becciao cry, or Nadrimuno, be over boy Arabia Mount near the Intisania Maninano, Nconiani to me no ball, and then also home by.
1: Na na ye beti ya ya na at times ne ya na etiti se ye nkran ye etiti se enkonwa bi enkonwa no a ewo ho no no beto dana bibisa to a ye se eh enkonwa no kra no pempradie bi anese nema bi a ewo ho kra no ayira did that mean se ya na ye bu omu nini na hon akonta pepe penti se bifri mwa ayana omu hu sana tiye
0: sana tiye dien tiye ti sana se unse ye omaino ajapa die suwa hon o hene na uu babidi ya kunyano unu ube jinako ama omaino ene nananu a omu afri mwa omuko nina nti ajapa die na ube tu yeno enye odia ankasa eti sɛde akonwa no hu sɛ yɛdika ya tua mrebi twa mu sɛ ɔhene no ba nipa no de ɛyɛ wo nipa no nemom authority no de nkonwa no na ama ɔsa authority no nti wo representing konwa no ɛne ɔman no nti saa nneɛma ne nyinaa no ɔhene no yɛ hand over ama wa yɛbu ho nkonta ɛkyerɛ dodo a yɛde ma wo saa time na yɛ hand over ama no akyeame hene wɔ hɔ bi wankasa wachiame so omu ye mienu a omu so wa hobi. Oba panyini so wa ho. Meka oba panyina wa hema ono so wa ho. Abusu ya panyini so wa ho. Ansana saani ya chira ose oba yeno. Nkunyano enhun niye ma japadea oba tu yenye. Ninyi na yibu unkunta chira o. Ebi ya oba yeno ntumasi ni ademisi. Me wafa sebe. Nyame mfani kransi. Mebe fani tu ono. Meba yeno. Ono no so wa.
1: Enti onu na de no so wa se oba kru ma bra na bra DC kwachi ifri mu ma konta firi mu no eh se na na ba ha ya na na ja se ba ha eh media minimum eh na na no so wa
0: enti onu se no ntuma fira no onu no fira 12 years so ho
1: ya
0: enti uja min so a meme ye kokoro enti ne ntuma ni nyina omo handi over de chira mi ni nyina no mi ntimi mfra bi because e soso so wo ho
1: yeah
0: e so dey say dey me e bi a me anu dey kire kwan a obefa so a obefra ni ade ni nafa dey ni ade dey emfa ni say odi she ni ti e che no ni ade nyina na nam so ono no ni ti so chan mi ntimi mi usu sa ni ama ntimi nyina anu wo ho ni nyina wo ho e wa ya himfie ni nyina wo ho eh enti enam se no so wanti ne ho niema ni bi no eso chen mi nti no mi so mi nya akonya no me ni achia me panyini ekọ ba bi a yeton bi koto bi me koto sa niema ni bi a me hia ni nyina no e de ba ma ye de konkonya dem ko bom pa ye sre na nanum so mbe je no so atum agia beka
1: Dia woda hadada no ho ya jese nia ai se dia wabo akunya foforo no nti nia mobeye bia no esambe ka enkonwa no ho
0: aha sa enti nia mani bia mache no no sa nia mano jina ho ma protection e bo hene no ho ban e free outside forces we be no money wan kasa no ukoba bia se de bibia nti nia oni ade ena esan jina ho ma ancestral connections eye wo ni nananom o manyomba bi ko no ntamu jina no jina ho tambi a o de befa ho no eno no kire se wo nananom no nso no ensan meka ho na hun se e bia no bi bebi sa se colors na e wo mu no hun se esa ne ma no bi ye black bi ye green bi ye white and black colors no so ewo asechira na se design ya design ne kaka colors no enso no ejina ho ma niema bebre enye colors keke sa nse ye akan amamre mu no se tuntum a ewo na asechire tuntum no ene kokko eya nibrim so ebra ya ni abre se bi obi afrim odishi bi afrim ana so ohene wa yie mu ni ade ade ena normally no ohene use tuntum na ye amamre mu no se odishi afrim a ohene no umfa kokko nya wo se ye nya mfa ne ntompa mu nkosie na umfa kokko nya wo tuntum ena ode ye wo umfa fita enso ana gold nya wo abribia no tuntum na ode ye wo nti se obehwe a se ye kasa ye bi ohene bi kura afrim a tuntum nko ana oman ni nyina na ye ya na nipa bebre ni mu nti bi no mfu se ayi aba nti obi wo a otimi hye kokko se ayie no eya ahemfie na se wo de kokko e kɔ hɔ a ye bepam wo se ye nyamfo ohene ntompam a ye ye doti ye ene adede a ye ye doti ye no na se ohene ne dampam se ye ohema ana se ye ohene divisional chief bi o dampam dia
1: kana
0: ye ne dia utimi ye kokko brown ana se tuntum nemum nana free mu na ya nanso no koni nyina dia tuntum nko a ha nti ho eno no bi ohene ko ba bi a wo se ofa no ho obi fra tuntum ade e beda ne nsa no so ye tuntum nemum da ye ye ne dia obi hu se o ru tuntum no to o do fra kokko kobne eno na fande no so no o de kokko ka ho tuntum ka ho nti ni nyina no e wo asekyere colors ni nyina no wo asekyere bi a ye mfa ne se obi ohini no ebia yemfa ne se dichi ebia frim mama memfa ebia ya papa Mr. Frimpong a ni mama ya na ni papa frim obeya ye no so o kire se onya over 100 years as I say
1: ti
0: eno no ye akọ emu no ye ka ne se ye celebrity even though ye ni upgrade ye so no
1: ye
0: celebrity ha nti eno sa no de so ohini e babia otimi fan black and white no
1: e the
0: toning sa
1: yeah
0: aha otimi de fra ntini nyina no e wo meaning e bre bi so na obe wo se bia ade na e don hene nsa no bia e white e green and e dan nsa bi wo ho a yemfa ne se sa o man num no omo ye akuafo ena omo do bayire unse bi wo a yesu ye bayire afashe
1: ya ye di bayire ya ko tachimane ina ya
0: ye man mu no akan mu no green ni jina ho ma ye ka se ahaban mu no aye se rodax ne ade nti sa period no aye di afashe no ohene afade no green ni beka ho ni nyina no e da nyankopon ni nananu mase se o mama ye no bayire no aba bebre nti sa green no so no hu a eno so asekyere eno no so onti colors ni nyina no e bia hewo eno so asekyere ewo ho enna madika chese objects no sa ni amana so no e jina ho made the office no a ohene no ewo no e kyere se sa ni amani nyina no so no e jina ho e ma akonwa no enhye da ni ho ma wo nipa no as individual no sa
1: nyani
0: ya akonwa no na wo kan bibi
1: nti nyani ya wo pe na ese odi ye na mum amamre na akonwa no na fadie ne na yi no na ese wonso odi so nya se bibi bia keke na ese odi to nsa nya sa
0: o sa wo yo hina ye do fan titim chrechro sa ne mani nyina nemre mu no nhimfu no bebre wo ho a sebe mpredia so mo nse da nim sa oma mfa sa nchechire ni sa ntite nti bi kura omo ntiasye ena sebe ha yi no nso no te sa bruche ha yi no nse ye ya yetimi bubo ohene ewo ha yi ni ade ade ono se no nya ade a obi a chire no se we chire se ni ade ade je se de opa sua ena wako sua nti ube hu se ha yi no ebi a ye se bruche hene ebi a ye se seven previous sabi assist to get hen no no ye kronum na yabo ohene no nti ono de de onima nso na na ekɔ ayi a ode niema tutu ne nsa bete bia no nhyeda ntia se nti bi wo ho ayi ni adia ebia yie no nipa no kra no e papa na wu ogana ebia ye nyan kosie na ube hu se ebia osa nipa na eba ntuma kure bifra no bi na ye ntuma kokko nsese nke be ye ntuma tuntum ni ema e beda nsa no bere na ebia na green efra na white fra ni ade enam se onun tiase nti no no no akoto sa ohene niema ni bi no de aye ne ho eno no de you can excuse that person eh nananoma aye ye ti akunya so aye ti sa niema na se no e bia ye de ye ni hu kra na ye wu se ye bu ye ni guso na ye nyira bi ko ye nim se beta ye gana dia ohene bia no edwabo na adumadie na wo ko no e ho afade achiame no kra be kire o se nana ebia ye ko aye ebia oha ebia ye mfa ne se mimi ye jasi na jasi hini bi so akaba bi e wo ye mfa se ebia tachima e no ma invite me na mi ko bi e wo se de mi ha me ho what ya se ha because ye wan kasa so no unuya na wakaba bi nti wo se de wo be fa wo se unuya e na akaba bi a wo ko na ye
1: yeah.
0: No, ebi I said that me fa me honi ni ma me di be gum insa no. Ebi e be ye different from ebi I am fan say said ye sana hene ba bi ono so be fa no because
1: obi a di be ni different. No. Yeah.
0: Aha, ya invite na ye ni keke na mo me na me ko bi say jase hene fofro na da form ne de. Said that me ma fa de no e be ye different. Any de me de be see see me honu be ye different. So
1: yeah.
0: Enti, aha, na machi kales no so no be jina homa the ceremony no ceremonial symbols any ade nti eno so e jina ho e masa ne ma no nti amome me pause wa ha na ma jae bia na bi no so
1: pa
0: so
1: pa nti normal line no aha nti na eda so pa nti no ta chi na de ba bia no kwesem bia ba bia no na wa ba mu amai yo eda se Ebujanfo ene ye ne nana jase ehine eye nana Debra eye bechim jase hine enanope eye ye amamre ene amani ehu ene edie no eye ohine nia afasuo ni afadia ya na ehemfo ye de tutu yensa ene yekomu no ose eno hu enchechere nanope ye nana dika ka se Obia eya disua ena yenyina yesua ntino se uwo de ayesua ho eyibia no a onso obetimi e di aba ene ntie number no e 6400444 obetimi afre na ne antobo a odi ba ne anase uwo se mbisa nso a de da na e chirechiri ho a onso no otimi de odi eba na yetoa program so mane yekama